0: kutoka
1: hiyo Mayele.
0: Millennium Mukabe Group, Milka SRL, inatengeneza na kutuzishia super kalite. Panaita singe, jaze na beste, tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama murume.
1: Mwanda na iko zile tu. Banatengeneza pia Royale Room Cafe, Royale Room Tangawizi, na zote hazina murume.
0: Ni makalite speciale, habana konkira.
1: Habana konkira, sikia sasa.